0: Lini mangga langeng.
1: Aku stres dening sarwa bawa.
0: Beling adakan sarwa mahuripe punika.
1: Aku suyambu.
0: Beling adakan dewek padidi.
1: Wang metu lawan atmo mayangku suadeh.
0: Malih antuk kekuatan mayan beline pedidi.
2: Inggih seksama aturan titiang ring ibu Madi Widiyati bunyi kesaning macen seluke rawing padarte nggih pustaka suci Bhagavad Gita jaya 4 nggih sloka 6 punika. Oh sampun kedegesin oleh Bapak Ketut Tike nggih. Para pamirsa sedurung ide betar kesaning lanturang nggih. Pewara-warah ring Bhagavad Gita puniki beliau ingin meyakinkan dulu bahwa kualitas beliau napi kinten kepada kita semua bahwa wenten ngarawasang bahwa Bhagavad Gita niki adalah pancama weda nggih. Nike mangde janten bahwa weda nike adalah terutama napi wastan sruti. Sruti nike adalah napi wastane pewara-warah yang langsung diucapkan oleh Tuhan kepada para resi jantan. Nah, mawina naris Bhagavad Gita ke sinangga pancama weda karena Tuhan sendiri taler sane mengucapkan nih ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki kepada Arjuna. Nikilah salah satu alasan Bhagavad Gita disebut dengan pancama weda. Nah mungkin beliau meyakinkan kita semua bahwa tubuh beliau niki ada dua nih. Keberadaan beliau ada dua, ada yang tak berwujud, ada yang berwujud kinten. Jadi ten sekadi ragu puniki manusia niki kita niki terlahirkan kentan. Keberadaan kita berwujud karena lahir dilahirkan oleh ibu kita. Sakewanten Krishna niki adalah memang berwujud demikian. Memang dia beliau niki mengambil bentuk wujud Krishna niki dengan tujuan agar bisa dijadikan lebih gampang beliau mengajarkan ajaran-ajaran beliau kepada manusia kentan sehingga gampang kita mencerna ajaran-ajaran beliau sehingga beliau berwujud kentan. Jadi bukan lahir seperti kita nika karena kehendak beliau kentan. Jadi sebenarnya beliau adalah niranjano, tak terlahirkan kentan. Beliau adalah langgeng, beliau yang mensresti mengadakan sebagai pencipta juga beliau. Nanti beliau juga sebagai pemelihara, beliau juga sebagai penghancur. Kenten juga keberadaan beliau sehingga kita benar-benar bisa meyakini ajaran-ajaran beliau yang akan beliau paparkan dari seloka-seloka selanturnya ini. Para pamirsa kada sapunike ngiring lanturang pengwacanan kekawin situ sumo puniki sampun nincap puniki ke pesalen 5 Wirat Jagarnate. Nuna sering ibu kade Asri Dewi puni kesane ngwacen mualin nuna sering bapak Ketut Tike puni kesane negesin ini terus.
3: Inggih seksama riantuk galah.

inggih kadia sapunike antuk dani mahe patih jayendre maturatur majeng rengide dewagung putere.

Iri keraris ide perandagung mahosadi pina kebagawan tering puri astine sane peratnyan raris punika ide ngamadalang pengendike.

Duaning patut pisan punika pari dab-dab ide sang dani sang kelintang-lintang subakti sang merage mantri sani mau tamu.

Renggenahe sepi daler waluyan nyane jagi mikulihang kena rakam.

Nuro jani sani nyangkih sani rupit cahe sani meboreh manggah taler punike kanggen piranti memanggihin kelepasan.

Pari kedah pisan pacang muncingan ugi manut wacanan ide mangde kagelisan.

Gusti Ayu tetanu ke bakal sewecone tekening banyak-banyak pada dini dimengui dano luwere punyo.

itu kian-kian dirasa sang yang ratihnya lantaro agri kalau nyinarin kalau wongi ratu terang merasa cecingak hidup arahin peluang cokore Gusti.

0: அப்ப
1: Apa pun merabi menana istri bas magi rago, lana aja rago masih, itu just lain ini je, kacang bau.